0: Bejong longting ngenting le kong kamke lhopti le chen
1: Bejong longting ngenting le kong kamke lhopti le chen
2: jache senke namba ngan bejong longting ngenting le kong kamke longting je sanda chi chi len zeng ge gegen lozang ni ma yin tene ta lhong tui goma ga nang la ta nga tsu ge tsu de kan xie pa de se di la ta shir ta sun ju pa ge ta yung ngi de la tene ya ya yi ge na ya xie pa ta yu su cici jin ju pa xie pa se ni yu pa shi tene ta yu su cici jin ju pa xie pa de la ta cici su su ge tene ta ngô tang tene jai yu su tang tuen ju yu su la so pa te su nga tsu ni su ma xiu bi ngen la tani ngen ro garam ba te la ta cik chi ji go den dang di yi zhik dang ye wa tani na yi ge go den dang tani na yi li zhik dang ye wa kan zhe yo pa wo ta te su go go rani tani ngan su ge ta ngo zhe dor di ji tani hong tui go mang nu shi ba shi tani te dang zhe li ngan su san yi xia ji ge chua sen ge we pa re tani di la ta nam ba lin ji ge pa che te su go la tani tu san yi yo ji shi tani di la ta tang bo de kang re se di la ta ngang tsu pe ju da ju bi wang da ta na che de la che rangwang jian dang che yangwang jian se ya ka tene rin ni yo pa re es ten de la che rangwang jian dang yangwang jian ge che par te kang ge gong ni je ge pa re es ya te zhuwa tang bo shi ten de la ta che rangwang jian dang yangwang jian se ya de rangwang dang yangwang yin men te zo che ten ni yer sa ke ming ta ge teni jin ju te la du gu dang ma gi wa ta te gong ni che par je ge yo re es ngānsu pēkē gā nāla tā tē rīk jī tē āni gāng duendē tē yār jī māyīn bā tō tē chē rē jī nā tē gāng rē jī tō tā mō tō tē tē rāñi yār sā gā āni mīng tī gā thār gā jīn jūk tā āni yāng jūk tē sō lā tē nī yār gī bā mā tō lā rāñi gāng tē tē yā mō rō wā tē tā bā gā tē tē sō lā āni tē yā wāng jīn sā gī rī tē nē yāng tē rīk jī lā gōng tē xē bā nā yī jī tani ko yari ki miin taa tegi tani jinju laa soba laa ko tui magi par taa kaang dede ko go ni ani yar chode pa tanda ka che jiyo pa res dee ris jibi ka che teso laa ani che rawang jen zani wata tanda tani pa ki pa res dee indi laa zo te taa jinju laa tui gita magi tegi go ni taa che rawang jen laa yawang jibi che par wate njigi pa tanda ji cha diyo res tani nyingba de kaang res na che taa miin yin de ngawa yin na mien siya tesh che dang mien yin na ngawa yin na mien siya tesh ta nde la nga zu kandri chie gire yi se di le she dang ka la ta che dang mien yin na ngawa yin se che dang mien yin na ngal gibi jinsen chere yi se di le che yi se yon di le di ka se la nga zu cik chik che yi se yon di le ane rang yin ni rang jia pe yu go ne tue kaan yang ko mute ba chik yu rang yin ni ane tue kaan yang mute ba chik yu ko nge par te ane kōngō kō tsidō tāng yār nā yinī chir sē dīla anī kō kō tēnjī kō sāwar shē bā tēn kāyā rōwā kī sāwar shē bī kī tēnjī kō nībā dā dēn bī kī tēnjī kī dā chī lā ngā dō kō chē sā kī wā shē tēn dīla chē yī nā kō rāngī nī tēn mā tē bā chī kī wā shē tā wī jā mīng sē yōn dīla tā tā tā tē tā dō nā rā bō chā dī wā shē mīng yī nā tēnjī ngō zān tēn bī kī dā chī lā mīng sē wā yīn zā mīng yī nā rāngī nī kō tēnjī tēn kō kō tēnjī ngō zān ngī pā rā tēn kō kō shē tēnjī ngō zān jī mā tē nā kō mīng chā mā shē dēn dīla tā tēk tō tōla ngānsu sāndō jī tāng bā yīnā anā tē tāng mīn yīndi anī ngā chā diyo rēs tē yīnā kō mīn yīndi mē bā chī yīnā mīn yīnā kō tē yīndi mē bā chī rē chua sāmbā tē kāng rē sē dīla tā rāng rē pē jī dā chī mā gā nā lā anī nā yī tā mā dāng yū bī kā sā lā tā nā yī kā chāng kā dāng tō tē lā anī rīng mūn rā kāng rē yō rēs ndē bā mūn rā kāng rē yō rēs anī tēn rē chua chī hē kē bā rē tā tē lā anī nā yī zhūk yuwa pārā ndēng kēng tāng tēne nā yī dōn dōn dēng kēng tāng nā yī jē dōn dēng kēng tē xe tāng kālā ngā tsō rīksan rā pō yuwa pārā tā nā yī dōn dēng kēng tē sō rāng tsō yī mā yī na tsō tē chē rī sē tī rī ngā tsō yōng rā rā tsē jī gā nā yī tāng bō sē yā tā tēng jī ngō tsā tē bī gā mīng tē sō tē tēne nā yī ngī mā mā yī sē tē sō nā yī cēng jī pā mā yī sē kī tēne nā yī jē pā ngā tsō bē rā sē yā chū rā bē bā sē tē yī gā sē lā jē tāng kā yī lā sō bā tē sō bē bā sā jī gā rā tsāng rī mā tō tē sō nā yī ngī mā yī sē tēn tēl ngā tsō yōng rā kī xē jī gā nā yī tāng bō tāng nā yī jī pā nī nā yī tāk pā wā tsā mā tō lā nā yī cēng jī pā yā nā yī ngī mā tē mā yī sē t 定的了别给了那你把它卡死有啥呢那猪马都没死呢我的车子呢你把几十天天你把你把的车子那定要把你把的那那定要把那个的说的做的刚才是你了那一般别的的那当不控制过对吧那一般的那当不控制的你你那一定也马多了你不长吧天天要把的像烟啊那一当不天就我在电巴士啊的那个弄那么脏你的马掌你你那你把啥你那一结巴马这个把它了走的是了你那一定马多了没把天这个天天啊日积月累天天那一顿天给他了跟这种么着把这你着不起用个的天天那一结巴那个的他用着着不得那一当不天就我在电巴士他哪能够做的那你把历史下那什么写着一把举起我把军控主办这着怎么你有举办别着是你他都结巴的起来了你那一公司的那张哥也是，哦，天天洗白银呐，啊，对了，啊，那张哥给钱的洗白银呐，主单、订单、接单，啊，对呢，俺这种么着啊，啊，算着不进都是，我打的起来着呢，啊，广告，啊，对呢，说这个男的当这个啥写下去个，啊，那天得说的。
3: 根据采访们对听见的，老板前面小区接近的，接着采访级别龙井的。新疆采马南拉噶顿下，
1: 这只拉萨乌米切得里，从这里些种子切就进，打着隔壁永乐边城的，选择新疆本位西松柏。
2: 今天大家是爸爸俺做大啊，昨天这个弄了，现在切的成了大工具，切到哪一个锅里，俺那人把也能买些钱。但是当看了俺做哪一个过了，他得见你西藏吧的。听的了，他哪一个过人的，俺做别就打这日币个，那压个车的了，多咱就打牛仔枪。